0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan berangkat menghadiri upacara mengangkat sumpah bagi Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar bagi Mahkamah Rayuan Negara Brunei Darussalam Yang Baharu. Upacara tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Berangkat sama Paduka Ananda ke bawah Dulia Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Mahkota Pengerahan Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Majlis dimulakan dengan pembacaan surat perintah lantikan oleh Pangeran Haji Rafizana bin Pangeran Haji Razali, pemangku Grand Chamberlain. Upacara tersebut diteruskan dengan upacara mengangkat sumpah ke hadapan Majlis ke bawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam oleh The Honourable Sir Nicholas Black, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar bagi Mahkamah Rayuan Negara Brunei Darussalam. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang, yang berhormat Datin Seri Paduka Deng Haja Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib Peguam Negara, Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Steven Chong Wan Un, Ketua Hakim Mahkamah Besar, Yang Arif Awang Haji Abdullah Sufri bin Pin Orang Kai Saiful Mulok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar, Yang Arif Awang Muhammad Faisal bin Pihin Datu Juragan Laila Diraja, Datuk Seri Pahlawan Haji Kifli, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar, Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Situ Sesudik dan Laila Rahsia ke bawah Dulia Maha Mulia, Awang Zul Husam bin Haji Abdul Samad, pemangku Situ Setetam, Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang, dan Yang Arif dan Hajah Hazarina binti Pihin Orang Kaya Setiajaya, Datuk Paduka Haji Hurairah, pemangku Ketua Pendaftar Mahkamah Besar. Penerbangan keempat dan terakhir Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam selamat mendarat di Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei pada 5.53 petang tadi. Hadir mengalu-alukan ketibaan jemaah yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Tuan Yang Terutama Saleh bin Abdul Karim Ashiha, Duta Besar Istimewa dan Muta Arab Saudi ke negara ini. Kesedaran untuk terus memulihara dan memulihara alam sekitar memerlukan penglibatan semua pihak. Justeru Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi mengambil langkah proaktif menganjurkan aktiviti pembersihan pantai. Sejumlah 95.9 kilogram sisa sampah dikutip semasa aktiviti pembersihan pantai Coastal Marvel di Taman Rekreasi Pantai Suri Kenangan Tutong. Diadakan bersempena sambutan Hari Alam Sekitar, acara disajurkan dengan penanaman 36 batang anak pokok menyertai aktiviti yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Juga hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Jeraya wara sesi pengenalan baja cecair buatan tempatan menyokong usaha kerajaan dalam memperkasa sektor pertanian tempatan dan meningkatkan hasil dan kualiti tanaman ke arah pertanian yang lebih mampan dan berdaya saing. Kali ini program diteruskan di daerah Belain. Hadir Awang Muhammad Faiz bin Haji Rani, Penolong Pegawai Daerah Belain. Diadakan di Dewan Pejabat Daerah Belain Mukim Seria, inisiatif tersebut merupakan kesinambungan usaha dalam memperkenalkan inovasi pertanian tempatan kepada masyarakat. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penyelidikan kaedah campuran berasaskan fikiran reka bentuk untuk melaksanakan indeks kesiapsiagaan pendidikan hijau geri tepat pada masanya dan sangat relevan, serta menyediakan rangka kerja menyeluruh bagi memahami kesedaran institusi merentas pelbagai dimensi antaranya termasuk kurikulum dan pembangunan guru. Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, mengongsikan perkara itu semasa penutupan program latihan serantau hibrid mengenai geri dalam TVET. Program latihan dijalankan dalam format hibrid termasuk sesi dalam talian selama 3 hari serta sesi hibrid. Latihan dihadiri oleh 31 peserta dari 11 negara ahli semio ASEAN. Majlis berlangsung di Semio Voltec Gadong. Pameran seni lukis sempena Hari Laut Sedunia kini sedang berlangsung di Pusat Beli Belah Mid Valley. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Pameran menampilkan karya 17 penggiat seni tempatan diadakan sehingga 12 Jun dan dibuka bagi kunjungan orang ramai dari 10 pagi hingga 10 malam. Majlis Makan Tahun Pantai Sejandang Kampung Jeruda memperlihatkan kehalusan budaya masyarakat Kedayan Brunei yang menjadi salah satu identiti warisan yang sangat bernilai. Diadakan sehingga esok di Pantai Sejandang, aktiviti turut perkenalkan pelbagai acara kebudayaan dan permainan tradisi bagi memberi peluang kepada generasi muda mengenali budaya dan adat resah masyarakat terdahulu. Hadir Awang Haji Afif Daraina bin Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Sri Setia, Ustaz Haji Badarudin, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Jerudong B dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Jerudong A dan Persatuan Warisan Kedayaan Kampung Jerudong serta disokong oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara. 54 peserta diraih setelah menamatkan program literasi penerangan bagi beli daerah Brunei dan Muara. Majlis penutupan dan penyampaian sijil program berlangsung petang tadi di Jabatan Penerangan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Siti Bismi Nuruliman, binti Awang Haji Imzah, pemangku pengarah penerangan. Program literasi penerangan dihasrat dapat melahirkan belia berwawasan, mempunyai jati diri yang kukuh serta memiliki nilai luhur cintakan agama, bangsa dan negara. Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian imarah dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Ar-Rahim Kampung Bukit Panggal Daerah Tutong dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong mengendalikan bengkel Surah Al-Fatihah bagi Jawatan Kuasa Takmir, Muslimah dan Jemaah Masjid. Penganjuran bengkel bertujuan meningkatkan kefahaman mengenai hukum-hukum tajwid dalam bacaan Surah Al-Fatihah di samping memperbetulkan sebutan makhraj huruf serta memantapkan bacaan dalam sembahyang. Inisiatif Muhibah Pergerakan Belia yang diungkapkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan merupakan platform bagi persatuan dan pergerakan belia menyuarakan pandangan, cabaran dan cadangan berkaitan pembangunan belia. Lebih 30 persatuan dan pergerakan belia di bawah pemantauan jabatan menghadiri program muhibah tersebut. Diadakan di Stadium Negara Hasanah Bolkiah, program diisi dengan taklimat dan sesi konsultasi. Kerja-kerja penggantian bagi salah satu circuit breaker di Stesen Jana Kuasa Gadung 1 akan dilaksanakan esok 7 Jun bermula pukul 6 pagi sehingga kerja selesai dilaksanakan. Jabatan Perkhidmatan Elektrik JPE dalam siaran medianya memaklumkan kerja penggantian adalah sebagai kesinambungan daripada kerja penambahbaikan bagi gangguan bekalan elektrik yang telah berlaku pada 27 Mei lalu menjejaskan beberapa kawasan di keempat-empat daerah. Ia juga adalah sebahagian daripada usaha penyelenggaraan berterusan bagi memastikan kebolehpercayaan, keselamatan dan kestabilan sistem bekalan elektrik di negara ini. Kerja-kerja penggantian akan menyebabkan gangguan sementara bekalan elektrik bagi sebahagian penduduk di Mukim Muara, Manggis dan kawasan komersial Gadong. Pengemas kenian mengenai dengan kerja-kerja penggantian akan dimaklumkan melalui media sosial rasmi JPE dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah bersesuaian sebagai persediaan sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik sementara sepanjang tempoh kerja berkenaan dijalankan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next Prime News can be heard at 7 a.m. tomorrow morning.

Anugerah Pelangi 10. Ketahui siapakah yang tercalon dalam top 5 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan dan lagu inspirasi pilihan. Nantikan keputusannya pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1:30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 juga boleh didengarkan secara eksklusif melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @pelangifm.

0: 91.
1: So, join the fun. Fun. Join the fun.

0: RTI FM.
1: Jangan luan mengikuti trak dapanani sampir-ampirnya. Beribu riba. Yang diangkutnya ani lagi batu berbasaran. Luan lebih muatan udah tu. Indah lagi berkabat dengan kain kanvas.
2: Eh, awah. Indah berkabat benar lai. Berijap karang berpelantingan batu-batuan atau. Indah palai. Di belakang trak atu ada kena pamerkan nombor talian Darussalam 123. Bah, telefon dia untuk menghadap aduan.
3: Sekarang, bis kita boleh hubungi talian Darussalam melalui live chat WhatsApp di 8333123 untuk menghantar gambar dan plat lesen kenderaan berkenaan sebagai bukti untuk tindakan lanjut daripada pihak berkenaan. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @td123bn.
4: Recorded this 26th February 2019.

0: Gagah susulnya bestian eh. Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingat waktu juga.
1: Tahniah! Tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
3: Malang FM, Radio Brunei.

0: know what it is. Belongy FM
1: 91.4.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fadzil Abdullah, pegawai perhubungan awam di Kementerian Kesihatan. Adakah Auda mempunyai pendapat atau maklum balas yang Auda ingin kongsikan bersama kami di Kementerian Kesihatan? Sekarang Auda boleh melakukannya dengan menggunakan versi terkini bagi aplikasi MOH Cares. Aplikasi MOH Cares telah dikemas kini dengan lebih banyak ciri baru yang membolehkan Auda untuk memberikan penilaian untuk semua fasiliti dan perkhidmatan kesihatan.